0: سلام علیکم. حال شما چطوره؟
1: داری مگه ما تلفن نیستیم؟ مگه این کارو بچه ها زیاد میکنیم؟
2: انقلاب
1: سیما
2: اینم محمد ساده
1: با مامان